0: Drama.
1: Best Muzica.
0: Strișnă Muzica.
2: Arună Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: Summer.
1: Best Muzica!
2: Frișne! Muzica!
3: Aruna Muzica!
2: Party Muzica! Stai!
4: Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best Muzica!
0: Strișna Muzica!
1: Parola Muzica!
0: Party Muzica! Stai! Tu e Best FM!

0: Drama.
1: Best Muzică.
2: Strișnă Muzica.
3: Arună Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
3: Tu e Best